You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Sniper.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

0: Este es el ritmo de Latinoamérica.
1: Mo Fusion, baby.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 1 вересня 2026 року. В Україні діти пішли до школи. Сьогодні офіційний день знань. Сьогодні в усіх школах проходять святкові лінійки, приносять квіти вчителям, вітають один одного із початком нового навчального року. І вперше до школи прийшли першокласники. Побажаємо їм щасливої дороги. А нашу програму ми розпочали дуже відомою піснею про вчительку, вчителька моя. Хто з України, то знає цю пісню. Надзвичайно популярна, надзвичайно щемлива і має дуже-дуже гарні слова. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему. 1 вересня відзначаємо свято преподобного Симеона Стовпника і пов'язане із ним свято чи весілля свічки називається. Дуже цікава тема, поговоримо про це у другій частині нашої програми. А зараз запрошую на сторінку новин. У Польщі горів завод, на якому виробляли дрони для України. Камера спостереження нібито зафіксувала на території невідомого чоловіка у балаклаві. Згодом неподалік заводу виявили наплечник і светр із довгим рукавом. У пожежній службі заявили, що пожежа була відносно невеликою і ліквідацію завершили протягом 2 годин. На місце прибули співробітники Агентства внутрішньої безпеки. Тим часом рашисти продовжують бомбардувати територію України. Через російські атаки на Херсонщині загинуло 3 людей. В Києві повністю розгромлено склад видавництва «Баба Галамага». Книжки усі згоріли, усе знищено. На Київщину росіяни атакували склад «Варус». Також склад знищений і згоріли товари. На Київщині через російські атаки погіршилося повітря. Мешканців просять зачиняти вікна і не проводити багато часу на вулиці. Рашисти вдарили авіабомбою по Слов'янську, влучили у багатоповерхівку, 4 поранених. Рашисти лише за одну добу атакували Запорізьку область понад 900 разів. Загинуло 2 осіб, ще 3 поранені, знищені будинки, знищена інфраструктура. Бідні наші українці страждають, і тепер, і вже надходять холоди, а що буде далі, невідомо. Вони, звичайно, знову і знову б'ють по енергетичній системі. Вчора під час саміту Шанхайської організації співробітництва прем'єр-міністр Індії Моді заявив, що війна відкидає людство назад і наголосив на необхідності переходити до закінчення воєнних дій. У відповідь Путін заявив, що Росія рухається до завершення українського конфлікту. Так він називає війну. За його словами, Росія робить все для того, щоб завершити війну. Нагадаємо, днями заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив, що Росія буде намагатись змусити Україну капітулювати. Для цього Кремль планує бити по енергетичній інфраструктурі. І не тільки планує, він це і робить. В Києві, навколо Києва, в інших містах дуже багато побито інфраструктури енергетичних об'єктів, знищені склади із медикаментами та продовольством. Нині Костянтинівка Донецької області є одним із найгарячіших напрямків фронту. Росія там має значний обсяг техніки і особового складу. Окупанти б'ють по місту різними видами ураження, зокрема, і скидають керовані авіабомби. Процес евакуації населення в Костянтинівці вкрай проблематичний. Ворог блокує пряму дорогу до Костянтинівки, через то важко зараз евакуйовувати людей. Про це кажуть військові. Якщо російським військам вдасться захопити Костянтинівку, одразу відкривається для них пряма дорога до Дружківки, а звітам на Краматорськ. Тому для них важливо взяти Костянтинівку. З'явилася інформація і думка про те, що оборона Костянтинівки наближається до завершення. Збройні сили України не мають можливості вічно утримувати такі міста, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, доки противник спроможний буде скидати керовані авіабомби у тій великій кількості, у якій вони скидають. Вони просто стирають населені пункти із лиця
землі. Ситуація надзвичайно складна. Перервемо сторінку новин, і так як сьогодні День знань в Україні, знову слухаємо пісню про школу.

Українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Продовжуємо слухати новини. Президент Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з представниками США Стівом Віткофом і Джерадом Кушнером. Зокрема, про їхній імовірний візит в Україну, про який стільки говорять і стільки разів він відкладався. Зеленський сказав, що була добра розмова, детальна, конструктивна. Важливо, що діалог між переговорними командами України та США триває. Остання відомість була, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибудуть в Україну до Дня Незалежності, але цей візит відклали, ймовірно, через посилення ракетних та безпілотних ударів по Києву. У місті Ешвілл, штаті Північна Кароліна, проходить саміт міністрів фінансів країн G20. Під час цього зустрілися міністр фінансів США Скотт Бесен і російський міністр фінансів Антон Сілуанов. Вони обговорювали можливість завершення війни в Україні. Бесен знову наголошує на мирному плані президента Трампа. Міністр фінансів Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення прилетів на цю зустріч. Сілуанов роками стикався з ізоляцією з боку західних колег на таких зустрічах. У 2022 році колишня міністерка фінансів США Джанет Єлен вийшла із саміту G20 під час виступу російського чиновника, який був присутній віртуально. У 2023 році вона звернулася до посадовців російського міністерства фінансів на саміті G20, який відбувався в Індії, звинувативши їх у вбивстві українців. Європейські чиновники висловили протест проти присутності Сілуанова. Вони також погрожували бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо російський чиновник буде на ньому присутнім. Бельгія відмовляється від ідеї передати Україні заморожені російські активи. У бельгійському уряді рішуче виступають проти такої ідеї. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив в ефірі бельгійського телебачення: «Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені, наш прем'єр-міністр буде стояти на своєму». Це питання постійно порушує Литва, Латвія і Естонія, і міністр був надзвичайно злим, він сказав, їм треба бути обережнішими, вони постійно порушують це питання заново і заново, заганяючи нас у кут. Я не вважаю це розумним. Видання FT повідомляло, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України. Під час візиту до Києва у серпні міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не лишиться наодинці з витратами у разі, якщо Росія оскаржить це рішення і виграє у суді. В свою чергу, глава українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга
наголошує, що зараз настав час активно повернутися до обговорення цієї теми – теми заморожених активів і як їх можна використати в Україні. Мільярдер Ілон Маск заявив, що готовий дозволити Україні використовувати свої системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення. Використовуючи ці системи, Starlink Україна може уражати російські цілі далеко за межами, за кордоном. Але це політичне рішення має ухвалити Білий Дім, який має дозволити Ілону Маску, дозволити Україні використовувати його системи. Україна просила у Білого Дому дати дозвіл використовувати системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет. Наразі дозволу, на жаль, немає. Багато аналітиків говорять, що посилення ударів на великій відстані проти Росії не є найреальнішим шляхом для того, щоб змусити Путіна припинити війну. Для цього потрібні додаткові інвестиції в озброєння, яке використовується для таких ударів. Це були основні новини на сьогодні, на ранок. А зараз до вашої уваги пісня Ерка «Я маю лялю в Монреалю».

0: Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymed Road, що на розі Блур та Runnymed. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Сьогодні в Україні відзначають народно-християнське свято весілля свічки. Це свято пов'язане із днем преподобного Симеона чи Семена Стопника, пам'ять якого, власне, сьогодні і відзначається. Симеон Стопник, він жив в роках 390-459. Християнський святий, засновник нової аскези, стопництва, аскет. Він знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві. Був проповідником, отримав від Бога дар зцілювати душевні та тілесні хвороби, передбачав майбутнє. Шанується у лику преподобних у православній і католицьких церквах. Преподобний Симеон прожив 80 років, з яких 37 простояв на стовпі. Завдяки йому безліч людей увірували в Христа і прийняли хрещення, а слава його прокотилася по цілому світу. Його похоронили недалеко від того стовпа, на якому він стояв, а згодом на місці, де, власне, і стояв той стовп, побудували монастир. Отже, весілля свічки – народно-християнське свято, яке пов'язане з днем преподобного Симеона Стопника. З прийняттям християнства на Русі цього дня святкували Новий рік. Ще з княжих часів пішов звичай вперше садовити на коня молодих хлопців, а потім з великими церемоніями вести їх до церкви, де після служби єпископ справляв пострижених хлопців. Цей звичай зберігся до козацької доби. У ніч проти Семена Стопника було київське базарне свято із лялькою на людську подобу. Це був своєрідний карнавал на київських базарах. На Семена, як кажуть, закінчується вулиця і починається вечорниці в хаті. Починали копати картоплю. Потім у полі чи в городі розкладали вогнище і пекли картоплю. Цього дня ткачі встановлювали верстати і починали ткати килими. Бралися за роботу й столяри, стельмахи, ковалі. А ввечері майстри збиралися до шинка. Так відбувалося весь тиждень до Другої Пречистої. Увечері по хатах запалювали світильник. Зокрема, на Поліссі це робили святково і урочисто, і кожен майстер намагався почати роботу біля світильника. Письменник Іван Кочерга у 1930 році написав драматичну поему під назвою «Свідчене весілля», у якому описує Київ у 16 столітті, а саме ремісниче життя Подолу. І, власне, заборону місцевої влади запалювати світло і боротьбу народу. На цю тему про свідчене весілля та про Івана Кочергу я розповім завтра. А сьогодні вітаємо всіх іменинників з їхніми іменинами зі святом Симеона та Семена. Бажаємо вам всього найкращого, здоров'я, щоб Матір Божа завжди охороняла вас і ваші родини. І що ми можемо подарувати вам? Звичайно, пісню. Будьте здорові, будьте щасливі, вітаємо іменинників і почуємося завтра.

Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Shalom, baby. Yeah.

जनरल

Urging community, culture, and unity. CJMR 1320.

0: culture, and unity. CJMR 1320.
1: ナルト君の命も一つじゃないって意味。

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.